veleni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš

9.56, poštovani, naši, vrijeme da se jutarnja ekipa oprosti od vas i da vam oni dnevni kažu dobar dan. Uživali smo s vama u jutarnjim satima, kako i ne bismo kad je temperatura bila još podnošljiva. Držite nam se na ovih 35, 6, 7, 8 koliko li nas već čeka i čujemo se ponovo. Do slušanja.

0: večeras dva puta po dvije. Za sutra, što se tiče večerašnjeg tvog nastupa, on će biti onako, u stilu.
1: Biće u stilu, nego šta? Biće,
0: u prvom redu.
1: Biće dobro, biće hitovi, biće neke malo manje.
0: Prijatelji, pozdrav, familija.
1: Šta, prijatelji, familija?
0: U prvom redu, jel da?
1: Pa da, ako ne dođu, biće problema.
0: Dobro. Evo, puno hvala evo što si nam se javio ovako u program Radio Osijeka, najavio ovo što će nam se zbivati, nadamo se, već sada je tradicionalni, ali da će postati onako uistinu dugovječan, dostići one možda brojke Panonijana i punoljetnost, ovaj sjajan festival, i kažem, nadam se da će se širiti i postati onako, ono što je Ferragosto nekad bio, kad smo rekli festival na istoku Hrvatske, onda smo svi spominjali Ferragosto, pa eto da nam to bude Drito iz Osijeka, ja ne znam, hoće se ti složiti sa mnom, ali nešto što nam nasušno fali ovdje.
1: Pa ja se nadam isto, ja. Hvala i vama i ono, šta je reći, osim vidimo se na Dritu.
0: Vidimo se na Dritu, jedno večeras početak, nam je kada, da vidimo sada i tu informaciju, pa eto, sada mi izmiče, ali dobro, danas na večer, dvorištu PTF-a, sjajan line-up kojeg predvodi Z++. Zvonimira, hvala još jednom i ništa, idi se pripremaj.
1: Idem, evo.
0: A mi ćemo zasvirati sada jednu tvoju stvar. Nakon toga otvaramo telefone. Imamo za vas, rekli smo, 8 čak ulaznica, koje ćemo podijeliti uskoro.

0: reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno to je tranzicija, ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
1: Pa ništa, samo treba biti strpljivi. Vidjeli smo i protiv Engleza i protiv Paname. Su zabili gol u zadnjoj minuti, protiv Engleza se branili 90 minuta uspješno i ostvarili svoj neki cilj. Tako da mislim strpljenje i ograničavanje tih njihovih kontri i što manje grešaka.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju